take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: čakaj.
1: Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
2: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Balónová fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Hi Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Volvo chce po lete začať s testovacou prevádzkou. Úspešnosť vymáhania dlhov dosiahla najvyššiu úroveň. Naše volejbalistky nestačili na Slovinsko. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Výstavba nového závodu automobilky Volvo pri Košiciach pokračuje podľa stanoveného harmonogramu. Po lete sa začne testovacia výroba a plné spustenie je plánované v budúcom roku. Aktuálne otvorili ich najväčšiu karosáren s rozlohou 67 tisíc metrov štvorcových. Pokračuje jej manažér Todor Todorov.
2: Máme tu 660 robotov a približne 480 zamestnancov na zmenovú prevádzku.
1: Závod má v súčasnosti viac ako 600 zamestnancov. Niektorí sa už aktuálne zaučajú aj v novom tréningovom centre. Daňoví exekútori priniesli do štátneho rozpočtu za prvé 4 mesiace tohto roka viac ako 107 miliónov eur, čo je medziročne takmer o 8 miliónov viac. Úspešnosť vymáhania zároveň podľa Daniela Kováča z finančnej správy dosiahla historicky najvyššiu úroveň, keď prekročila hranicu 45%.
3: Najvyššia vymožená suma v tomto roku od jedného dlžníka bola 937 tisíc eur. Počet začatých daňových exekučných konaní k 30. aprílu 2026 dosiahol číslo 13 797, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 7%.
1: Zároveň pripomenul, že daniari dlhodobo umožňujú dlžníkom uhradiť nedoplatky aj prostredníctvom terminálov. Pri kontakte s exekútorom tak môžu zaplatiť nedoplatok nielen v hotovosti, ale aj platobnou kartou. Francúzski vyšetrovatelia prehľadali Elizejský palác v rámci vyšetrovania údajného protekcionizmu a korupcie. Prehliadka oficiálneho sídla francúzskeho prezidenta súvisí s vyšetrovaním opakovaného výberu konkrétnej spoločnosti počas viac ako 20 ročí na slávnostné akty pri ukladaní pozostatkov významných osobností do mauzolea Pantheon v Paríži. Dánsky úradujúci minister obrany oznámil, že jeho snaha o vytvorenie stredopravicovej koaličnej vlády nebola úspešná. Tým sa predlžuje povolebná patová situácia v parlamente. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali v prípravnom dueli v Krajinskej Gore s domácim Slovinskom 0-3. V následných dvoch dodatkových setoch zvíťazili. Zverenky trénera Martina Volpiniho tak odštartovali hernú časť prípravy na Európsku ligu. Druhý zápas odohrajú v Slovinsku dnes o 14. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 24 až 28, na Spiši väčšinou okolo 22 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptovej 11 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
4: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: Meghan Trainor, Steam No Cares, Rádia Košice na krajšie ráno. A my už vieme, ako to vyzerá na začiatku víkendu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. S obmedzeniami treba rátať aj na Lingove. Od autobusovej zastávky až po Charkovsku sú vyfrézované úseky, preto pozor. Pracuje sa aj v Košických Olšanoch a upozorňujeme, že diaľničný úsek z Pišskej Podhrade až Levoča vrátane tunela Šibeník je obojsmerne uzavretý. Radary ste hlásili na viazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova, pred Prešovom smerom z Malého Šariša a na diaľnici za výjazd dom Štrba smerom do Popradu. To je pre túto chvíľu všetko. Pokojnú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Tanečná muzika v podaní Shakiry z éteru Rádia Košice a v tejto chvíli už hudbu striedajú krátke správy.
1: V Spišskom Bystrom sa čoskoro začnú práce na výstavbe novej okružnej križovatky. Ide o komplikovaný úsek dopravy na začiatku obce. Stavebno-technický stav cesty je aktuálne nevyhovujúci. Do volebných komisí počas júlového referenda môžu delegovať členov politické strany zastúpené v parlamente a tiež petičný výbor. Členov komisí je možné nahlásiť najneskôr do pondelka. Opustené nástupište stanice metra v Londýne sa tento týždeň premenilo na dočasné vojenské veliteľstvo v rámci cvičenia NATO. Zúčastnili sa na ňom stovky vojakov zo Spojených štátov, Británie, Francúzska a Talianska. Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita víťazstvom nad Talianskom 3-0 v zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po piatich zápasoch majú na konte 9 bodov a posilnili tým svoje šance na postup do štvrťfinále. Dnes očakávame jasné

0: Až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 24 až 28 stupňov, pod Tatrami do 22. Východ a Liptov hlási aktuálne 12 až 16. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Rádio Košice je tu pre vás v čase 7.41. Krásne sobotné ráno aj na cesty prajeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novú dopravnú nehodu hlásite v Košiciach na Herlianskej pri odbočke na Furču. V úseku zvýšte opatrnosť. Opatrne aj na Kostolianskej, kde už prebieha tretia etapa prác. Cestárov ste hlásili aj medzi Šarišskými Michalanmi a Veľkým Šarišom. Prechádzajte opatrne. A pripomíname, že v Humennom je kvôli kultúrnemu podujatiu uzavreté parkovisko pri Dome služieb a aj pred kultúrnym strediskom. Potrvá to ešte do nedele. Na radari pozor v Košiciach na vjazde do mesta smerom z Košických Olšian pred Prešovom smerom z Malého Šariša a na diaľnici za výjazdom Štrba smerom do Popradu. Hliadka na vás triehne v Košiciach na Jantárovej za Unixom smerom k Ribe. To je zatiaľ všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Deň, ktorý dáva zmysel. Klub Fest v Košickom kultúrparku ponúka voľný vstup na festival hudby, zábavy, športu a charity. Ďaka klubom Soroptimist, Lions, Rotary a Kivanis ťa v nedeľu 24. mája čaká deň plný emócií, rodinnej atmosféry, skvelých hostí, koncertov, diskusí, umeleckých vystúpení a aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukým Adamcom. Viac na košiceklubfest.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Ty, kde si bol minulý víkend?
4: Nezdvíhal si telefón.
5: Asi v Malage.
4: Jak? Asi.
5: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
5: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
6: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pre vykurovanie Košíc geotermálnou energiou dokončili pri Ďurkove tri nové vrty. Opozícia má výhrady k zmene návrhu vysokoškolského zákona. Hurban Baránková obsadila 6. miesto. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Projekt ekologického vykurovania Košíc geotermálnou energiou dosiahol ďalší významný míľnik. Spoločnosť Geoterm Košice pri obci Ďurkov úspešne dokončila aj tretí nový geotermálny vrt. Potvrdil to predseda predstavenstva spoločnosti Roland Karko.
2: Z týchto šiestich vrtov sme schopní dodať 30 MW výkonu pre potreby MH Teplárenského holdingu, nášho partnera na výrobu tepla z ekologicky čistej geotermálnej energie a takisto dostať našu záväzku voči eurofondom z Fondu spravodlivej transformácie, kde sme zaviazali.
1: Ďalšou fázou projektu, ktorý má na starosti MH Teplárenský holding, bude vybudovanie 16-kilometrového teplovodu do Košíc vrátane výmeníkovej stanice tepla v geotermálnom stredisku. Teplo pre Košice by malo byť zabezpečené do roku 2050. Opozičné strany SAS a Progresívne Slovensko majú výhrady k pozmeňujúcemu návrhu vysokoškolského zákona z dielne koalície. Kritizujú najmä navrhovanú zmenu pravidiel v hodnotení projektov agentúry na podporu výskumu a vývoja. Obávajú sa menšej transparentnosti. Prezident Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci stretol so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu. Diskutovali okrem iného o budúcom rozpočte Európskej únie, implementácii migračného paktu únie či o bezpečnostných výzvach. Počet obetí dronového útoku na školu v ruskom okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti sa zvýšil najmenej na 6. Zranené sú desiatky ľudí a 15 osôb je nezvestných. Oznámil to ruský prezident Vladimír Putin. Úder šéf Kremľa odsúdil a nariadil ministerstvu obrany, aby pripravilo návrhy odvetných opatrení. Kyjev v reakcii potvrdil vykonanie útoku, podľa neho však bolo zasiahnuté vojenské veliteľstvo. Poprel, že by útočil na civilistov. Slovenská reprezentantka Denisa Hurban-Baránková skončila v olympijskom luku jednotlivkyň na majstrovstvách Európy v terčovej lukostreľbe v Antalii na 6. priečke. Získala tak pre Slovensko miestenku v tejto kategórii na budúcoročné európske hry, ktoré takisto budú na tureckej pôde v Istanbule. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie. Teploty vystúpia na 24 až 28 stupňov, pod Tatrami do 22. Na východe Liptovej aktuálne do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Potulky s Rádiom Košice.
6: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
5: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.
7: I'm not ready to be just another of your mistakes.

0: Lucia Gibardi spieva v chladných ránach. Vonku to však dnes vyzerá byť veľmi príjemné, slnečné, čo môže určite prispieť k dobrej nálade. Počúvate Rádio Košice a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v Košiciach na Herlianskej v križovatke pri Lidli. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na jazere smerom na most VSS máme obmedzený pravý pruh. Na Kostolianskej už prebieha tretia etapa prác. Pozor na zmenu organizácie dopravy. Vodičov tiež upozorňujeme, že cesta za obcou Ruské Pekľany smerom do Vyšoviec až do odvolania uzavretá. Uzavretý máme aj most v obci Polské a na práce pozor aj na diaľnici za Lemešanmi smerom do Košíc. Cesta je tu zúžená do jedného pruhu. Poďme aj na radary, tie hlasíte v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smerom k Džambu, pred Moldavou nad Bodvou smerom z Rožňavy, potom pred Dargovom smerom z Košického Klečenova, Trebišove na Cukrovarskej za Devou smerom do centra a na diaľnici pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Myslovskej pri Kostole a v Chmeľove v časti Podhrabi na smer Kapušany. Už o 20 minút sme tu opäť. Môžete aktualizovať, ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Living in a World Without You z Rádia Košice. Aktuálny čas 8.30 a pred nami sú už opäť krátke správy s Terkou.
1: Košické mestské lesy evidujú nelegálne budovanie cyklotrailov v lesoparku Furča a v okolí. Upozorňujú, pretože takéto konanie predstavuje porušovanie zákona o lesoch a spôsobuje poškodzovanie lesného prostredia. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity schválil projekty zamerané na zlepšenie životného prostredia a základnej infraštruktúry. Podpora smeruje do sanácie nelegálnych skládok, budovania zberných dvorov a rozšírenia vodovodnej siete. Riaditeľka americkej národnej spravodajskej služby Gabbardová k 30. júnu odstúpi z funkcie. Ako dôvod uviedla zdravotný stav svojho manžela. Fínski hokejisti zvíťazili v zápase A skupiny majstrovstiev sveta nad Veľkou Britániou 4-0 a postúpili do štvrťfinále. Po 5 dueloch majú na konte plný počet bodov. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 24 až 28, na Spiši väčšinou okolo 22 stupňov. Momentálne je na východe Liptove 16 až 19. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: z Rádia Košice prajeme krásne víkendové ráno. Hrali sme si Eda Sheerana a teraz už nechávame priestor vašim postrehom z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na staršiu dopravnú nehodu pozor v Košiciach na Herlianskej v križovatke pri Lidli. Nemali by ste sa zdržať. S obmedzeniami treba ale rátať na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho. Je tam kvôli prácam blokovaný pravý pruh. V košických Olšanoch pracujú cestári. Jazdný pruh smerom do Michaloviec je uzavretý. Obchádzate to striedavo v protismere. A upozorňujeme aj na uzáveru diaľničného úseku medzi Spišským Podhradím až Levočou. Potrvá to ešte do nedeľného rána. Radary vás namerajú v Košiciach na Hlinkovej pri Freši smerom na Furču, v Čečejovciach smerom do Košíc, na výjazde do Humenného smerom z Osniny a na diaľnici pred výjazdom Košice sever v smere od Bidoviec. Hliadka vás zastaví v Turni nad Bodvou smerom do Hrhova. To je zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Balónová fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, Haj Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Miloš Zeman navštívil Košice. Samosprávy potrebujú právnu istotu pri uplatňovaní dlhovej brzdy. Kubiš zaznamenal 130. miesto. Krátko po 9. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Metropolu Východu navštívil bývalý český prezident Miloš Zeman. Mestom ho sprevádzal bývalý slovenský prezident Rudolf Šuster, ktorý bol v minulosti aj primátorom Košíc. Bývalí prezidenti spoločne odhalili pamätnú dlaždicu českého prezidenta v priestore vedľa gotickej katedrály, ktorú si spoločne aj prezreli a kde sa stretli s verejnosťou. Samosprávy potrebujú právnu istotu pri uplatňovaní dlhovej brzdy a jasné pravidlá pred prípravou rozpočtov na budúci rok. Konštatovalo to Združenie miest a obcí Slovenska po rokovaní vedenia, ktoré sa zaoberalo aktuálnou situáciou súvisiacou s uplatňovaním dlhovej brzdy a vplyvmi jej sankčných mechanizmov na mestá a obce. Opätovne zdôraznilo potrebu jasného legislatívneho a právneho riešenia postavenia územnej samosprávy pri uplatňovaní ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Všeobecne záväzné nariadenie obcí a miest bude možné prijať len so súhlasom trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Nebude stačiť trojpetinová väčšina prítomných, tak ako doteraz. Vyplýva to z návrhu novely zákona o obecnom zriadení, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Všetci spojenci Ukrajiny sa zhodujú, že jej pozícia vo vojne s Ruskom sa výrazne zlepšila. Po telefonáte s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Hlavnou témou ich rozhovoru bolo oživenie mierových rokovaní a zapojenie Európy do tohto procesu. Slovinské národné zhromaždenie pomerom 51 hlasov za a 36 proti schválilo nomináciu lídra Slovinskej demokratickej strany Janeza Janšu na premiéra. Janša bol za premiéra zvolený už po štvrtýkrát. Domáci cyklista Alberto Bettiol vyhral 13. etapu Giro d'Italia. Jazdec týmu XDS Astana sa presadil v poslednom stúpaní. Na čele celkového poradia sa udržal Portugalčan Afonso Eulalio z Bahrajnu Victorious. Slovák Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 130. mieste. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie. Teploty vystúpia na 24 až 28 stupňov, pod Tatrami do 22. Aktuálne je na východe a Liptove do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: The Fate of Ophelia od Taylor Swift z rádia Košice na krajšie ráno a teraz už poďme skontrolovať víkendové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Takto pred pol desiatou je situácia v metropole východu podľa vašich slov pokojná, preto len vodičom pripomíname, že na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovsku sú na ceste vyfrézované viaceré úseky. Na práce upozorňujeme aj za zdobou smerom na Záhradky. Ďalej pripomíname, že v Prešove je ulica Xurdogu z dôvodu rekonštrukcie plynovodov uzavretá a uzavretý máme aj diaľničný úsek Spišské Podhradie až Levoča, vrátane tunela Šibeník. Hlásili ste viacero radarov. Košiciak na začiatku Barce smerom zo Šebastoviec, na konci Krásnej smer Nižná Hutka, potom v Turni nad Bodovou smerom do Drienovca, na Dargovskom priesmiku smerom z Košického Klečnova. Namerajú vás aj na výjazde z Kapušťan smerom do Lady a na diaľnici pri Novej Polhore smerom do Košíc. Hliadka vás zastaví v obci Kechnec smerom k maďarským hraniciam. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skladajúcim členom tejto speváckej tanečnej formácie bol Talian Maurizio Bassi. Na hudobnej scéne boli od roku 1985, keď vydali prvý album Living in the Background. Hitom z tejto platne bola skladba Tarzan Boy. O 10 rokov neskôr sa však Jimmy McShane vo veku 37 rokov pobral do hudobného neba. 23. mája 1979 rockery Kiss vydali album Dynasty.

album aj následné turné znamenali ich návrat, keďže 2 roky nevydali štúdiový album, čo sa nezdá ako dlhá doba, ale v tom čase boli fanúšikovia zrejme náročnejší. Snáď sa im ale páčili citeľné prvky disco hudby, ktorá v tom čase hrala v hudobných rebríčkoch prím. Ďalšou oslávenkyňou je aj nemecká speváčka Lena Meyer-Landrut.

Známou sa stala jednoducho ako Lena a v roku 2010 sa zúčastnila Eurovízie v norskom Osle, kde reprezentovala Nemecko so skladbou Satellite a celé to vyhrala. Súťažila aj o rok neskôr, skončila však až na 10. mieste. Na konte má 6 albumov, ten zatiaľ posledný vydala pred 2 rokmi. Posuňme sa ďalej, 23. mája 1992 sa na prvé miesto amerického rebríčka albumov vyšplhalo tínežerské rapové duo Criss Cross.

album Totally Crossed Out pomenovali po štýle, akým sa obliekali, oblečenie nosili obrátene. Bol to ich debutový album a obsahuje ich najznámejší hit, skladbu Jump. Čaká nás ale ešte väčší hit. V 95. vydalo poprokové duo The Rembrandts svoju najslávnejšiu pesničku.

I'll Be There For You sa stala titulným songom seriálu Priatelia, hoci to malo byť najprv tak, že ňou bude Shiny Happy People od R.E.M. Rockery ponuku nakoniec odmietli a dnes si nevieme predstaviť, že by sme Priateľov spájali s inou piesňou ako s tou, ktorú počujete v ukážke. Dnes je to ale presne 26 rokov, čo Eminem vydal album The Marshall Mathers LP.

Tretí štúdiový album debutoval na prvom mieste domáceho amerického rebríčka a je jedným z najprelomovejších a najkontroverznejších albumov v histórii americkej hudby. Mnohí ho radia medzi najlepšie, aké kedy vznikli, a všeobecne je považovaný za Eminemov najlepší počin. Nájdeme na ňom napríklad duet so speváčkou Dido s názvom Stan alebo notoricky známu The Real Slim Shady, ktorú práve počujete. Pridajme 15 rokov a dostaneme 23. máj 2015. Víťazom 60. ročníka veľkej ceny Eurovízie sa stal Mance Cemerlov.

Poviedný reprezentoval Švédsko so skladbou Heroes, čo je úvodný single jeho 6. albumu. Predtým súťažil vo švédskej verzii Superstar, v druhej sérii skončil na 5. mieste a stal sa víťazom tanečnej súťaže Let's Dance. Až má človek pocit, že celý život iba súťaží. To by bolo na dnes všetko. Dovolím si povedať, že jednou z vašich každodenných istôt môže byť aj to, že náš hudobný kalendár je tu vždy pre vás. Preto si teraz už hráme seriálovú klasiku I'll Be There For You od Rembrandts.

0: z Rádia Košice nám doznieva Kristýna v sieti ťa mám a teraz už opäť prenechávame priestor informáciám z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že v Košiciach na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice je vyfrézovaná vozovka a sú tam aj cestárske stĺpiky, preto pozor. Na jazere smerom na most VZS máme obmedzený pravý pruh a opatrne aj na Kostolianskej, kde už prebieha tretia etapa prác. Presuňme sa aj ďalej, v obci Polské došlo pre stavebné práce k úplnej uzávierke mosta. Medzi Šarišskými Michaľanmi a Veľkým Šarišom aktuálne pracujú cestári. Krátko sa tu môžete aj zdržať a s obmedzeniami treba rátať aj v Humennom, kde je kvôli kultúrnemu podujatiu zavreté parkovisko pri Dome služieb a tiež pred kultúrnym strediskom. Radary máme v Košiciach na konci Krásnej smer Nižná Hutka, v Turni nad Bodvou smerom do Drinovca. Na rýchlosť pozor aj vo Svinici smerom z Ďurďošíka, na výjazde zo Sečoviec smer Nový Ruskov, v Zalužiciach smer Sobrance a na diaľnici pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
7: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Športová infraštruktúra v Ľuboticiach sa rozšírila. SNS upozorňuje na novelu zákona o ochrane verejného zdravia. Slováci majú ambíciu potvrdiť postup do štvrťfinále. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Ľubotice ukončili rozsiahlu rekonštrukciu viacúčelového športového areálu pri miestnej základnej škole. Pôvodnú škvarovú dráhu a prírodný trávnik nahradil nový atletický ovál s tartanovým povrchom a futbalové ihrisko s umelou trávou. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko s celkovými nákladmi zhruba 1 000 000 eur. Koaličná SNS tvrdí, že nové pravidlá v novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne rezortu zdravotníctva by mohli ohroziť prácu kozmetičiek. Upozornil na to poslanec Národnej rady Adam Lučanský.
2: Máme za to, že nie je dostatočná právna istota, pretože nie je jasne definované, že čo je vlastne narušenie integrity kože. A máme za to, že sa časť úkonov, ktoré doteraz vykonávali kozmetičky, presunie čisto do zdravotníckeho sektora.
1: Návrh novej legislatívy prešiel v apríli do druhého čítania. Novelou sa majú okrem iného odstrániť niektoré nedostatky v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Ministri zahraničných vecí severských a pobaltských štátov uviedli, že odsudzujú ruské vyhrážky útokmi na Lotyšsko a ďalšie pobaltské krajiny v súvislosti so sporom okolo preniknutí ukrajinských dronov do vzdušného priestoru NATO. Pobaltské štáty sú blízki spojenci Kieva a ako členovia NATO v uplynulých dňoch hlásili na svojom území opakované vniknutie dronov z Ukrajiny, ktorá zintenzívnila útoky na vzdialené ciele v Rusku vrátane lokalít pri Baltskom mori. Spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska uskutočnila 12. skúšobný let svojej najväčšej rakety Starship. Napriek určitým problémom s motormi letel nový prototyp prevažne podľa očakávaní a po viac ako hodine dopadol do Indického oceánu. Už vyše 33 rokov píšu Slovensko a Česko samostatné príbehy, no ich vzájomné športové zápasy sú naďalej špeciálne. Iný nebude ani dnešný súboj v základnej B skupine na hokejových majstrovstvách sveta, do ktorého vstúpia oba týmy s ambíciou potvrdiť postup do štvrťfinále. Slováci nezdolali Česko na majstrovstvách sveta od strieborného šampionátu v roku 2012. Vo Fríburgu sú však naďalej nezdolaní. Po štyroch zápasoch majú na konte 11 bodov. Zápas sa začína o 16:20. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 24 až 28, na Spiši väčšinou okolo 22 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 18 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Deň, ktorý dáva zmysel. Klub Fest v Košickom kultúrparku ponúka voľný vstup na festival hudby, zábavy, športu a charity. Ďaka klubom Soroptimist, Lions, Rotary a Kivanis ťa v nedeľu 24. mája čaká deň plný emócií, rodinnej atmosféry, skvelých hostí, koncertov, diskusí, umeleckých vystúpení a aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Viac na košiceklubfest.sk.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online. Potulky s rádiom Košice.
5: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: krajšie sobotnejšie predpoludne, Jana Kirchner Modrá. Počúvate Rádio Košice aj takto 10 minút pred pol jedenástou a my už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu na južnej triede za mostom VZ smerom do centra naďalej pracujú cestári, sú tam aj cestárske stĺpiky. Obmedzenie máme aj na diaľnici za Lemešanmi smerom do Košíc, je tam cesta zúžená do jedného pruhu. A tiež upozorňujeme, že diaľničný úsek Spišské Podhradie až Levoča vrátane tunela Šibeník je obojsmerne uzavretý. Radary ste hlásili v Košiciach na Palackého za mostami smer Sečovská, v Períne smer Vyšný Lánec, v Lučkách do Michaloviec a na výjazde z Humenného smer Kochanovce. Priadka vás zastaví v Zbehňove smerom do Sečoviec a v Spišských Vlachoch smer Kolinovce. Počujeme sa už o 20 minút, zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Potulky s rádiom Košice.
1: Starogrécky úplne najvyšší boh Zeus to proste so ženami vedel. Bohyňu Európu zviedol ako bík. Svoju budúcu manželku Héru zasa v prestrojení za kukučku. Krásnu Danae pred ním ukrývali v podzemi, no jemu to neprekážalo. Premenil sa tentokrát na rosu a tak sa dostal k jej lonu. Spartianskej princeznej Lédy sa zmocnil ako labuť. Skrátka, keby Zeus žil teraz a bol na Tindri, tak má zhodu úplne s každou ženou. Táto aplikácia by z neho spadla. My v Košiciach inkriminovaného boha Dia môžeme vidieť na jednom čiernom dome na hlavnej ulici oproti dennej pokladni Národného divadla, a to v prestrojení za labuť. No a inde, v našom krásnom meste Košice, máme roztrúsených plno iných bohov. Napríklad na fasáde Východoslovenského múzea a na námestí Maratóna mieru vidno boha kováčov, Hefajsta, ale tiež aj Merkúra, ktorý bol poslom bohov a preto má aj krídelka na klobúku, aby sa mohol presúvať lietavo. Merkúra máme zobrazeného aj na freske takzvaného Žobrákovho domu a tiež ďalší jeho máme vyobrazeného na Kováčskej ulici. Boha vojny, Marsa, zasa nájdeme na Bačíkovej ulici na dome, v ktorom sídli štátny archív. Ďalšie vyobrazenie Marsa je zasa na Mlynskej ulici, v mieste, kde do nej ústí Puškinová ulica. Ženskú bohyňu dobrej úrody Ceres, alebo u Rimanov Demeter, zočíme na fasáde Slávie, hneď pod rovnomenným nápisom. Okrídlená bohyňa šťastia Niké je na divadle a v ruke drží vavrínový veniec slávy, ktorým korunuje víťazov športových zápolení, ale aj iných, čo podávajú výkon, a teraz mám na mysli napríklad umelcov. Preto sa hodí na budovu nášho divadla. Niké je tiež okrídlenou bohyňou, rovnako ako Merkúr. O čosi nižšie na tej istej budove nášho krásneho divadla sú štyria chlapčekovia, ktorí vyzerajú ako anielikovia, ale sú to tzv. Géniovia. Starovekí Rimania verili, že každý človek, ale aj miesto, má svojho ducha, teda génia. Z toho vznikol tzv. Genius loci, duch miesta. Skrátka, na nejakom mieste sa cítite tak a na inom inak. Ešte vyššie na divadle, vlastne najvyššie, je bohyňa Avon.

0: bohyňa ranných zorí. Spoznáme ju podľa toho, že v ruke drží fakľu, ktorou každé ráno rozžiari ranné zore, takže vďaka nej vidno, aj keď slnko ešte nevyšlo. Jej úlohou je ešte prv, než príde boh slnka, Helios, osvetliť obzor. Starovekí Gréci nazývali auróru Eos a my Slovania aj zornička. V Košiciach však takéto auróry máme dve. Jedna je na divadle a druhá vo dvore na budove riaditeľstva divadla. Je upevnená na čelnej stene tejto budovy a až tu vidno, keď podídete v tomto dvore bližšie, aká je vysoká, má asi 4 metre. Ide o originál, ktorý dali dole zo strechy divadla v 90. rokoch pri rekonštrukcii divadla, pretože tento originál už bol vo veľmi zlom stave. Inak tá kópia, ktorá už odvtedy je na divadle, sa rozhodne nejaví z diaľky ako 4-metrová. Ale viete, to je ako v tom vtipe. Idú dvaja policajti po letisku a zbadajú obrovský Boeing. Vtedy sa jeden policajt opýta druhého: počuj, to ja nerozumiem, ako tí teroristi dokážu uniesť také veľké lietadlo, veď to je hebedo. Druhý mu odpovedá: tá, lebo to neunesú, keď je také veľké na zemi, ale keď je hore, také maličké. Rádio
1: Košice. Potulky s Rádiom Košice.

0: 10.42, ladíte jediné východoslovenské rádio, ktoré je najbližšie k vám, samozrejme aj teraz na víkendových cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach aktuálne pozor na Kostolianskej, kde už prebieha tretia etapa prác. Práce na ceste máme aj na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovsku. Ďalej vodičom pripomíname, že v Prešove je ulica k Surdogu pre rekonštrukciu plynovodov uzavretá. V Humennom je parkovisko pri dome služieb tiež uzavreté. A kvôli prácam opatrne aj na D1 za Lemešanmi smerom do Košíc. Poďme aj na radary, tie máme v Košiciach v Barci za Lemfavkou smer Most VZS, Períne smer Vyšný Lanec, na výjazde zo Sečoviec smer Nový Ruskov. Namerajú vás aj v Prešove na Sabinovskej za štadiónom smer Veľký Šariš a na diaľnici pri Lemešanoch smerom do Prešova. Hliadka na vás triehne v Malej ide smer Bukovec. Prajeme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Ty, kde si bol minulý víkend?
4: Nezdvíhal si telefón.
5: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
5: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
5: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
6: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
7: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Snina pokračuje s opravou chodníkov. Finančná správa upozorňuje na narastajúce útoky voči kontrolórom. Šramková sa prebojovala do hlavnej súťaže Roland Garros. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. V Snine sa začala rekonštrukcia a dobudovanie miestnych komunikácií, ktoré zahŕňa obnovu chodníkov v 18 lokalitách v meste. Práce za takmer 560 000 eur by mali trvať do októbra. Súčasťou projektu budú aj bezbariérové úpravy pri priechodoch prechodcov, vrátane prvkov pre ľudí so zrakovým znevýhodnením. Finančná správa tvrdí, že sa zvyšuje počet incidentov počas kontrol. Kontrolóri sa podľa hovorcu Daniela Kováča častejšie stretávajú s verbálnymi útokmi, agresívnym správaním a vyhrážkami počas výkonu kontrol.
2: Kontrolóri finančnej správy sú pri výkone svojej právomoci verejnými činiteľmi a požívajú zvýšenú právnu ochranu. Akékoľvek útoky, vyhrážanie, zastrašovanie alebo marenie výkonu ich činnosti bude finančná správa ako aj príslušné orgány riešiť v súlade s platnou legislatívou.
1: V prípade závažnejších útokov môže ísť podľa Kováča o trestné činy útoku na verejného činiteľa, vyhrážania alebo marenia výkonu právomoci verejného činiteľa, za ktoré páchateľom hrozia finančné sankcie ako aj tresty odňatia slobody. Európska únia a Mexiko podpísali modernizovanú globálnu dohodu a dočasnú obchodnú dohodu. Obe strany sa dohodli na prehĺbení svojej politickej a hospodárskej spolupráce v čase rastúcej globálnej neistoty. Súd v Mníchove odsúdil troch členov extrémistickej skupiny hlásiacej sa k hnutiu Rížskych občanov, ktorá plánovala vyvolať okolnosti podobné občianskej vojne a zvrhnúť vládu. Skupina bola rozbitá v roku 2022 pri rozsiahlych protiteroristických raziách naprieč Nemeckom. V rôznych spolkových krajinách prokuratúra obžalovala celkovo 27 ľudí. Tenistka Rebeka Šramková sa ako jediná Slovenka predstaví v hlavnej súťaži Grand Slamového turnaja Roland Garros. Vo finále kvalifikácie zdolala v pozícii nasadenej 13-ky Argentínčanku Máriu Lourdes Carleovú v troch setoch 6-4, 5-7 a 6-2. V prvom kole ju čaká súboj s rakúskou tenistkou Juliou Graberovou. V mužskom singli Slovensko nebude mať zastúpenie. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 24 až 28 stupňov, pod Tatrami do 22. Na väčšine východu aj na Liptove je aktuálne do 21 stupňov, Zemplín hlási 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová. Rádio
3: Košice. Víkend s Rádiom Košice.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Balónová fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Počúvate Rádio Košice aj takto pred poludním, si hráme skvelú muziku, tentokrát to bola skupina Dire Straits na čele s Markom Knopflerom. S pohodovou hudbou budeme samozrejme pokračovať, a to už po dopravnom súhrne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice ste hlásili vyfrézovanú vozovku. Na jazere smerom na most VSS máme obmedzený pravý pruh, preto prechádzajte opatrne. Vodičov naďalej upozorňujeme, že cesta za obcou Ruské Pekľany smerom do Vyšoviec je až do odvolania uzavretá a uzavretý je aj diaľničný úsek Spišské Podhradie až Levoča. Potrvá to ešte do zajtrajšieho rána. Radary ste hlásili v Košiciach v Barci za OMV-kou v smere od Šebastoviec na viazde do Sečoviec smerom z Hriadok a na D1 pred Lebešanmi smerom do Košíc. Hliadku v Dargove smerom do Sečoviec. Dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn. Už o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Z éteru jediného východoslovenského rádia Phil Collins a teraz už opäť pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách v Košiciach je pokojná, preto sa presúvame ďalej. V Košických Holčanoch smerom do Michaloviec pracujú cestári, obchádzať to musíte v protismere. Práce na vozovke ste hlasili aj medzi Ladov a Kapušanmi vrátane kruhového objazdu. Zvýšte opatrnosť a na práce upozorňujeme aj na diaľnici za Lemešanmi smerom do Košíc. Radary sú v Košiciach na začiatku Prešovskej v smer od Zeleného dvora za Ďurďošíkom smerom do Košických Holčian. Namerajú vás aj na výjazd do Sečoviec smerom z Hriadok a ešte na D1 za výjazdom východná smer Bažec. Hliadka vás zastaví v obci Sedliská smerom z Vranova nad Stopľou. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pri Prešove pribudlo cyklistické odpočívadlo. Agentúra Scope znížila rating Slovenska. Francúzsky pohár získali futbalisti Racingu Len. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Na cyklotrase Cykloželeznička medzi Prešovom a Sigordom pribudlo nové odpočívadlo v obci Kokošovce s názvom Vláčik. Slávnostne ho otvárajú počas dnešnej spoločnej cyklojazdy z Prešova do Kokošoviec a následne na Sigord. Pre zdatnejších cyklistov organizátori pripravili aj pokračovanie trasy zo Sigordu k slovenským opálovým baniam v sprievode prešovskej bicyklovej skupiny Kostitras. Do volebných komisí počas júlového referenda môžu delegovať členov politické strany zastúpené v parlamente a tiež petičný výbor. Členov komisií je možné nahlásiť najneskôr do pondelka. Delegovať člena sa dá okrem okrskových volebných komisí aj do troch osobitných volebných okrskov, ktoré boli vytvorené pre hlasovanie poštou. Členovia volebnej komisie musia pri výkone svojej funkcie zachovávať nestrannosť. Menšia ratingová agentúra Scope znížila rating Slovenska na hodnotu A- so stabilným výhľadom. Ide o rovnaké hodnotenie, ako pred dvomi týždňami Slovenskej republike potvrdila agentúra Fitch. Scope vo svojom hodnotení reagovala na negatívny vývoj, ktorý súvisí s celkovou globálnou neistotou, geopolitickou nestabilitou, clami zo strany USA, vysokými cenami energií v Európe a negatívnym vývojom u najväčších obchodných partnerov Slovenska, ako je napríklad Nemecko. Počet obetí výbuchu v uhoľnej bani na severe Číny sa zvýšil najmenej na 82. Na mieste naďalej pokračujú záchranné práce. Bezpečnosť v čínskych baniach sa za posledné 10 ročia zlepšila, no vzhľadom na nedostatočné bezpečnostné predpisy dochádza k nehodám pomerne často. Futbalisti Racingu Len získali prvýkrát v histórii francúzsky pohár. Vo finálovom stretnutí zdolali OGC Nice 3-1. Zverenci Piera Sejžata korunovali vydarenú sezónu, v ktorej skončili v tabuľke ligy na druhom mieste za sériovým šampiónom Parížom Saint-Germain a ako vicemajster si vybojovali účasť v Lige majstrov. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 24 až 28, na Spiši väčšinou okolo 22 stupňov. Na východe a Liptove aktuálne do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chceš zažiť afterparty pod dní plnom hudby, zábavy, športu a charity? Tak príď v nedeľu 24. mája do Košického kultúrparku na Klubfest. Čakajú ťa koncerty, diskusie, akrobácia, program pre deti aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Kluby Soroptimist, Rotary, Lions, Kivanis a partneri Mesto Košice, K13 a Rádio Košice prinášajú deň, ktorý dáva zmysel. Vstup je voľný počas celého dňa. Program na košiceklubfest.sk.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

0: skupina Fun Loving Criminals v Rádiu Košice. Veríme, že máte pohodový víkend a možno aj práve teraz na cestách. Ak áno, tak tieto informácie sa môžu určite zísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach ste aktuálne nehlásili žiadnu dopravnú nehodu. Na tú ale pozor v Spišskej Belej pred OMV-kou v smere od Podolínca. Rátajte aj so zdržaním. Vodičom v Košiciach pripomíname, že na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice je vyfrézovaná vozovka. Sú tam aj cestárske stĺpiky, preto prechádzajte opatrne. Opatrne aj na Kostolianskej, kde už prebieha tretia etapa prác. A zvýšte opatrnosť aj medzi Ladou a Kapušanmi, kde aktuálne cestári maľujú čiary. Na rýchlosť pozor v Čiernom nad Topľou smer Kapušany, v Kalúži do Vinného a na D1 pri Rozanovciach smerom do Bidoviec. Hliadka vás môže zastaviť vo Svinici smerom z Košického Klečnova. Ďalšie informácie z víkendových ciest už o 20 minút môžete aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice je tu pre vás v čase 12.41. Pokojnú sobotu aj za volant prajeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. Na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike východ po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Blokovaný pravý pruh máme aj na jazere smerom na most VZS a na vyfrézované úseky momentálne pozor na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovsku. Presuňme sa aj viac na sever. V Prešove je ulica k Surdogu z dôvodu rekonštrukcie plynovodov uzavretá a uzavretý máme aj diaľničný úsek medzi Levočov a Spišským Podhradím. Prejdime aj na radary, tie sú v Košiciach na konci Čovskej smer centrum, v Kaluži do Vinného, na konci diaľnice pri Bidovciach a tiež na D1 pred tunelom Prešov smerom do Popradu. Hliadku ste hlásili v Ďurďošíku smerom do Košíc. To je na teraz všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodičov v Košiciach čakajú ďalšie obmedzenia. Ministerstvo pripravuje optimalizáciu základných škôl. Suchánková získala bronz. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť dokončila opravu úseku cesty pri Poľove v Košiciach a stroje sa už čoskoro presunú na nedalekú križovatku Alejová. Diaľničiari tam podľa Tomáša Ferenčáka opravia vozovku na vetvách križovatky.
2: Práce na oprave povrchu vetiev križovatky Alejová začnú v pondelok 25. mája v skorých raných hodinách. V prípade, že počasie vyjde, oprava potrvá približne 2 týždne. Počas opravy sa odfrezuje pôvodná vozovka a položia sa nové asfaltové vrstvy. Križovatka tvorí dôležitý lokálny dopravný uzol, ktorý je súčasťou okruhu mesta Košice. Oprava vozovky zajistí nielen vyšší dopravný komfort pre motoristov, ale zvýši aj bezpečnosť celej križovatky.
1: Najskôr sa bude meniť vozovka na vetvách v smere Alejová Rožňava a Alejová Prešov. V ďalšej etape budú práce prebiehať na vetve v smere Rožňava Alejová. Vetvy, na ktorých budú aktuálne prebiehať práce, budú uzatvorené a doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy cez ulice Rastislavova, Cintorínska a Južná trieda. Ministerstvo školstva predstavilo výsledky plánov rozvoja škôl zameraných na optimalizáciu siete základných škôl. Výsledky vychádzajú z odpovedí stoviek škôl, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Išlo o školy s počtom žiakov nižším ako 250. Informovalo to minister Tomáš Drucker.
3: Do systému, ktorý meníme, sa nám zapojilo 855 škôl, ktoré nám poskytli množstvo cenných údajov o tom, v akom stave uvažujú oni o budúcnosti. Sú to predovšetkým malé školy, ktoré častokrát práve v testovaní ich žiakov dosahujú horšie výsledky.
1: Poukázal aj na to, že Slovensko už 5. rok po sebe čelí poklesu pôrodnosti. Z výsledkov zberu dát vyplynulo, že kritéria minimálneho predpokladaného počtu žiakov v súčasnosti nedosahuje 66% škôl. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila, že žiadatelia o zelenú kartu, ktorá zaručuje právo na trvalý pobyt v Spojených štátoch, budú musieť okrem výnimočných prípadov podávať žiadosti len cez zo svojej domovskej krajiny. Týka sa to napríklad študentov a dočasných zamestnancov alebo ľudí s turistickými vízami, ktorí do USA prichádzajú na krátky čas a na konkrétny účel. Slovenská karatistka Ingrida Bakoš-Suchánková si vybojovala na majstrovstvách Európy vo Frankfurte bronz. V kategórii do 61 kg v kumite uspela v súboji o tretie miesto. Reprezentantka Slovenska zaznamenala na turnaji 4 víťazstvá. Dnes naďalej slnečno a teplo, zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove väčšinou 21 až 24, Zemplín hlási 27. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový víkend želá Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálno mat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte

0: Reggae štýl v podaní Boba Marleyho z Rádia Košice a možno je práve teraz vo vašom aute.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novú dopravnú nehodu máme v Košiciach na konci Slaneckej smerom do Krásnej. Na vozovke ste hlásili veľa skla, preto veľký pozor. Opatrne aj na Kostolianskej, kde už prebieha tretia etapa prác. Pracuje sa aj za zdobou smerom na Záhradky, je to riadené semaforom. A upozorňujeme, že v Humennom je kvôli kultúrnemu podujatiu uzavreté parkovisko pri Dome služieb a aj pred kultúrnym strediskom. Radary sú v Košickom Klečenove do Dargova a na diaľnici za výjazdom Nová Polhora smerom z Prešova. Hliadku máme v Soli smer Hlinné a v Prešove na Okružnej pri základnej škole. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ladíte frekvencie Rádia Košice aj takto 19 minút pred 14. a my už vieme, akým úsekom sa je momentálne lepšie vyhnúť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravnú nehodu ste hlásili v metropole východu na konci jazera smerom do Krásnej. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Ďalej pripomíname, že na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh a cestárov ste hlásili aj medzi Ladou a Kapušanmi. Prechádzajte opatrne. Radary vás namerajú pred kruhovým objazdom pri Vidovciach smerom z Ďurďošíka v Hlinnom smer Bystre, potom v Šarišských Michalenoch smerom do Sabinova a na diaľnici za tunelom Bôrik smer Poprad. Hliadka na vás striehne vo Vojčiciach smerom Strebišova a v Sečovskej Polianke smer Stankovce. Z Rádia Košice želáme pokojnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Ty, kde si bol minulý víkend?
4: Nezdvíhal si telefón.
5: Asi v Malage.
4: Jak? Asi.
5: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
5: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
6: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.
8: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať, spýtal som sa, prečo vie len Boh.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Nová technológia v Michalovskej nemocnici zlepší presnosť zákrokov. Obnova verejných budov stagnuje kvôli zle nastavenému systému. Vo finále západnej konferencie vedie Vegas. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Nemocnica v Michalovciach začala ako prvá na Slovensku realizovať operácie ramenného kĺbu s využitím špecifického inštrumentária, ktoré je pre pacienta vyrobené na mieru pomocou 3D technológií. Nový postup má priniesť vyššiu presnosť zákroku, lepšie funkčné výsledky a rýchlejšiu rekonvalescenciu pacientov. O obnovu verejných budov je na Slovensku obrovský záujem, čo dokazuje počet podaných žiadostí v jednotlivých výzvach. Problémom je, že výzvy vyhlasuje 7 rôznych inštitúcií, na veľké množstvo žiadostí podpora nevíde a nenávratné finančné príspevky zatieňujú ostatné možnosti financovania. Uviedol to Peter Robol z organizácie Budovy pre budúcnosť.
2: Tu je obrovský dopyt po obnove verejných budov, ale ten systém to brzdí. Primátori a starostovia naozaj ako politicky nemôžu ísť do GESu alebo do úveru, keď zároveň dispozícii je 90 alebo 100% financovanie. To by nebolo ani ekonomicky zodpovedné voči riadeniu toho mesta. To znamená, že ten štát by mal naozaj ako zreformovať ten spôsob, akým financuje, ako pomáha samosprávam, ale aj svojim štátnym budovám obnovovať. To nemôžu byť 100% alebo 90% granty.
1: Výzvy sú však potom príliš preplnené a opakované podávanie žiadosti pre samosprávy predstavuje náklady. Cestou by podľa odborníkov mohlo byť rozdeľovanie v rámci jednotlivých území namiesto dopytových výziev. Poľsko čoskoro dostane prvú dodávku stíhačiek F-35 v rámci kontraktu so Spojenými štátmi, oznámil to minister obrany. Varšava, ktorá v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine intenzívne posilňuje ochranu svojich východných hraníc, vynakladá tento rok na modernizáciu svojej armády najviac spomedzi členských krajín NATO, a to až 4,8% HDP. Americká porota rozhodla, že letecký gigant Boeing nie je zodpovedný za stratu príjmov v súdnom spore týkajúcom sa jeho lietadiel 737 MAX. Tieto lietadlá boli uzemnené na 20 mesiacov po dvoch smrteľných nehodách v rokoch 2018 a 2019. Hokejisti Vegas Golden Knights zvládli aj druhé finálové stretnutie západnej konferencie zámorskej NHL. V nočnom dueli triumfovali na ľade Colorado Avalanche 3-1 a v sérii vedú 2-0 na zápasy. Séria sa teraz ťahuje do Vegas, tretí zápas je na programe v noci na pondelok. Dnes naďalej jasno, zajtra očakávame prevažne slnečné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: od prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavidomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: Vytlakovaní.
1: Unikátny hlas Ríša Millera z frekvencií Rádia Košice a v tejto chvíli už aj vaše postrehy zo sobotnejších ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
1: V metropole východu na Furči pri zastávke miestny úrad smerom na Mierste hlásili na ceste odstavený pokazený autobus. Ďalej pripomíname, že na Kostolianskej už prebieha tretia etapa prác. Pozor na zmenu organizácie dopravy. Dopravnú nehodu máme na začiatku Cemiaty smerom z Prešova a pozor aj v Poprade na Svitskej ceste pri odbočke k Lidlu. Je tam na vozovke odstavené auto, ktoré blokuje pravý pruh. Radary sú vo Svinici smerom do Dargova, v Dlhom nad Cirochou smer Snina, potom v Gerlachove do Bardejova a namerajú vás aj na D1 za tunelom Prešov smerom do Košíc. Hliadka vás môže zastaviť vo Voli smer Strážske. Ďalšie informácie z dopravy už o 20 minút. Bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: The Way You Do od Petra Santosa z éteru jediného východoslovenského rádia a teraz už poďme skontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovsku ste hlásili vyfrézované úseky. Vodičov tiež upozorňujeme, že v obci Polske došlo pre stavebné práce k úplnej uzávierke mosta. V Prešove je ulica k Surdogu tiež uzavretá. A pozor si dajte aj medzi Ladou a Kapušanmi, kde aktuálne cestári maľujú čiary. Poďme aj na radary, tie vás znamerajú v Košiciach na južnej triede pri Astórii smerom k Ribe, na americkej triede pri metre smerom z Furče, potom na R4 pri Balalikoch smer Haniska, na viazde do Sečovej smerom z Dargova, v obci Trhovište do Michaloviec a na rýchlosť pozor aj na D1 za výjazdom Košice sever smer Bidovce. Hliadka na vás striehne na začiatku Krásnej smerom z Nižnej Hutky. To je zatiaľ všetko, sme radi, že cestujete v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
2: This ain't no disco. Ain't no country club either.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúpci svoj let na balon.sk.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: A je to tu! 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1,
4: minus 2, minus 1400!
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: bolo 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Miloš Zeman navštívil Košice. Absolventom môžu pomôcť úrady práce. Kvalifikáciu šprintu v Kanade ovládol Russell. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Metropolu východu navštívil bývalý český prezident Miloš Zeman. Mestom ho sprevádzal bývalý slovenský prezident Rudolf Šuster, ktorý bol v minulosti aj primátorom Košíc. Bývalí prezidenti spoločne odhalili pamätnú dlaždicu českého prezidenta v priestore vedľa gotickej katedrály, ktorú si spoločne aj prezreli a kde sa stretli s verejnosťou. Absolventom stredných a vysokých škôl môžu úrady práce pomôcť pri hľadaní prvého zamestnania, poskytnúť im poradenstvo, finančne ich podporiť pri štarte kariéry alebo podnikania, ako aj preplatiť vybrané kurzy. Evidencia na úrade práce nie je povinná, môže však priniesť určité výhody. Uchádzač o zamestnanie si napríklad môže na webovom portáli vytvoriť vlastný profil a aktivovať agenta. Vďaka profilu sa o uchádzačovi dozvedia aj potenciálni zamestnávatelia. Agent zas automaticky vyhľadá pozície v súlade s predstavami a schopnosťami uchádzača. Pri investovaní do bytov rozhodujú najmä celkové mesačné náklady a energetická náročnosť. Realitný trh prechádza zmenami, kupujúci sú opatrnejší a nehnuteľnosti sa predávajú dlhšie. Napriek tomu investovanie do bytov stále dáva zmysel, no je potrebné dôsledne sledovať reálny výnos a likviditu. Upozornili na to realitní experti. Zlá situácia nemeckého priemyslu je do veľkej miery dôsledkom agresívnej hospodárskej a obchodnej politiky Pekingu. Vyplýva to zo štúdie, ktorú zverejnilo tento týždeň britské Centrum pre európsku reformu. Čína svojou agresívnou exportnou politikou vyvíja tlak na kľúčové odvetvia nemeckého priemyslu vrátane stredne veľkých podnikov. Zároveň sa nemecké výrobky v Číne kupujú čoraz menej vzhľadom na manipulácie s výmennými kurzami a utlmený dopyt. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami stráca vplyv v Kremli a nezohráva významnú úlohu pri kontaktoch Moskvy so Spojenými štátmi o možnom ukončení vojny na Ukrajine. Portálu Kyiv Independent to potvrdili dvaja ukrajinský a jeden americký predstaviteľ. Hoci Lavrov naďalej verejne komentuje mierové rokovania, podľa zdrojov sa nepodieľa na formovaní vzťahov Kremľa s Washingtonom. Britský pilot Formuly 1 George Russell bol najrýchlejší v nočnej kvalifikácii šprintu pred veľkou cenou Kanady. Jazdec Mercedesu triumfoval pred svojim tímovým kolegom a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim. Z druhého radu budú štartovať jazdci McLarenu, Lando Norris a Oscar Piastri. Za nimi pôjdu ďalší tímoví kolegovia z Ferrari a Red Bullu. Šprint je na programe o 18. Dnes naďalej slnečno a teplo, zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na jazere smerom na most VSS máme obmedzený pravý pruh, zvýšte tu opatrnosť. Práce na vozovke ste hlásili aj v košických Olšanoch smerom do Michaloviec, obchádzať to musíte v protismere. Vodičom naďalej pripomíname, že cesta za obcou Ruské Pekľany smerom do Bišoviec je uzavretá a uzavretý máme aj diaľničný úsek medzi Spišským Podhradím a Žlebočou. Radary sú na Zelenom dvore smer Budimír, pred Krásnohorským Podhradím smerom z Rožňavy, potom na diaľnici pred tunelom Branisko smerom z Prešova a ešte na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnova. Hliadka vás môže zastaviť v Novom Ruskove smerom do Trebišova. Jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pekný deň, ladíte Rádio Košice, pokračujeme hudobným kalendárom, ktorý otvárame na dátume 23. máj. Čo sa v hudobnom svete v tento deň udialo? 23. mája 1957 sa narodil severoírsky spevák a tanečník Jimmy McShane.

hovoríme o frontmanovi talianskej diskopopovej formácie Baltimora. Druhým zakladajúcim členom tejto speváckej tanečnej formácie bol Talian Maurizio Bassi. Na hudobnej scéne boli od roku 1985, keď vydali prvý album Living in the Background. Hitom z tejto platne bola skladba Tarzan Boy. O 10 rokov neskôr sa však Jimmy McShane vo veku 37 rokov pobral do hudobného neba. 23. mája 1979 rockery Kiss vydali album Dynasty.

album aj následné turné znamenali ich návrat, keďže 2 roky nevydali štúdiový album, čo sa nezdá ako dlhá doba, ale v tom čase boli fanúšikovia zrejme náročnejší. Snáď sa im ale páčili citeľné prvky diskohudby, ktorá v tom čase hrala v hudobných rebríčkoch prím. Ďalšou oslávenkyňou je aj nemecká speváčka Lena Meyer-Landrut.

Známou sa stala jednoducho ako Lena a v roku 2010 sa zúčastnila Eurovízie v nórskom Osle, kde reprezentovala Nemecko so skladbou Satellite a celé to vyhrala. Súťažila aj o rok neskôr, skončila však až na 10. mieste. Na konte má 6 albumov, ten zatiaľ posledný vydala pred 2 rokmi. Posuňme sa ďalej, 23. mája 1992 sa na prvé miesto amerického rebríčka albumov vyšplhalo tínežerské rapové duo Criss Cross.

album Totally Crossed Out pomenovali po štýle, akým sa obliekali, oblečenie nosili obrátene. Bol to ich debutový album a obsahuje ich najznámejší hit, skladbu Jump. Čaká nás ale ešte väčší hit. V 95. vydalo poprokové duo The Rembrandts svoju najslávnejšiu pesničku.

I'll Be There For You sa stala titulným songom seriálu Priatelia, hoci to malo byť najprv tak, že ňou bude Shiny Happy People od R.E.M. Rockery ponuku nakoniec odmietli a dnes si nevieme predstaviť, že by sme Priateľov spájali s inou piesňou ako s tou, ktorú počujete v ukážke. Dnes je to ale presne 26 rokov, čo Eminem vydal album The Marshall Mathers LP.

Tretí štúdiový album debutoval na prvom mieste domáceho amerického rebríčka a je jedným z najprelomovejších a najkontroverznejších albumov v histórii americkej hudby. Mnohí ho radia medzi najlepšie, aké kedy vznikli, a všeobecne je považovaný za Eminemov najlepší počin. Nájdeme na ňom napríklad duet so speváčkou Dido s názvom Stan, alebo notoricky známu The Real Slim Shady, ktorú práve počujete. Pridajme 15 rokov a dostaneme 23. maj 2015. Víťazom 60. ročníka veľkej ceny Eurovízie sa stal Mans Zemmerloff.

U Viedni reprezentoval Švédsko so skladbou Heroes, čo je úvodný single jeho 6. albumu. Predtým súťažil vo švédskej verzii Superstar, v druhej sérii skončil na 5. mieste a stal sa víťazom tanečnej súťaže Let's Dance. Až má človek pocit, že celý život iba súťaží. Dnes bol náš hudobný kalendár poriadne nabitý a oslavoval by aj spevák formácie Baltimora Jimmy McShane. Ideme spolu do džungle, toto je ich Tarzan Boy.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začneme aktuálnymi obmedzeniami. V Košiciach na južnej triede za mostom VZ smerom do centra pracujú cestári, pracuje sa aj za Moldavou nad Bodvou smerom do Budulova. Doprava je tu riadená semaforom. Ďalej pripomíname, že v Humennom je kvôli kultúrnemu podujatiu uzavreté parkovisko pri Dome služieb a aj pred kultúrnym strediskom. A tiež, že na D1 za Lamešanmi smerom do Košíc prebiehajú práce na ceste. Vozovka je tu zúžená do jedného pruhu. Radary vás znamenajú v Drienovci smer Turne nad Bodvou pred Krásnohorským podhradím smerom z Rožňavy a na diaľnici pri výjazde východná smer Liptovský Mikuláš. To je z dopravného servisu všetko. Pokojnú jazdu praje Edo.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Deň, ktorý dáva zmysel. Klub Fest v Košickom kultúrparku ponúka voľný vstup na festival hudby, zábavy, športu a charity. Ďaka klubom Soroptimist, Lions, Rotary a Kivanis ťa v nedeľu 24. mája čaká deň plný emócií, rodinnej atmosféry, skvelých hostí, koncertov, diskusí, umeleckých vystúpení a aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Viac na košiceklubfest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Obnova diaľnice pri Prešove pokračuje v ďalšom úseku. Opozícia má výhrady k zmene návrhu vysokoškolského zákona. Slováci majú ambíciu potvrdiť postup do štvrťfinále. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť bude po ukončení opravy vozovky pri križovatke Lemešany plynule pokračovať v obnove vozovky na ďalšom miestnom úseku D1 pri Prešove. Špeciálny mikrokoberec položia na rýchlom pruhu prešovskej diaľnice pri Drienovskej Novej Vsi v smere na Prešov. Oprava úseku sa začne v pondelok v skorých ranných hodinách a v prípade bezproblémového počasia potrvá zhruba do konca týždňa. Počas prác bude doprava vedená v pomalom jazdnom pruhu. Opozičné strany SAS a Progresívne Slovensko majú výhrady k pozmeňujúcemu návrhu vysokoškolského zákona z dielne koalície. Kritizujú najmä navrhovanú zmenu pravidiel v hodnotení projektov agentúry na podporu výskumu a vývoja. Obávajú sa menšej transparentnosti. Energetická a ekonomická bezpečnosť Európskej únie patrili k hlavným bodom rokovaní ministrov členských krajín. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková.
2: Okrem cien energií sa musíme zaoberať aj tým, aby sme uchránili v Európe to, čo máme, a aby sme hlavne uchránili si jednotlivé subdodávateľské reťazce, nie len pre automobilový priemysel, oceliársky priemysel, ktorý je takým historickou dominantou Európy, ale aby sme aj uchránili tie subdodávateľské reťazce napríklad pri výrobe polovodíkov alebo pri výrobe umelých hnojív.
1: Pripomenula, že Európa nemá dostatok nerastných surovín a Európania sú závislí od iných krajín. Zdôraznila, že pretrvávajúci konflikt na Blízkom východe ovplyvňuje celú svetovú ekonomiku. Všetci spojenci Ukrajiny sa zhodujú, že jej pozícia vo vojne s Ruskom sa výrazne zlepšila. Po telefonáte s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Hlavnou témou ich rozhovoru bolo oživenie mierových rokovaní a zapojenie Európy do tohto procesu. Už vyše 33 rokov píšu Slovensko a Česko samostatné príbehy, no ich vzájomné športové zápasy sú naďalej špeciálne. Iný nebude ani dnešný súboj v základnej B skupine na hokejových majstrovstvách sveta, do ktorého vstúpia oba týmy s ambíciou potvrdiť postup do štvrťfinále. Slováci nezdolali Česko na majstrovstvách sveta od strieborného šampionátu v roku 2012. Vo Fríburgu sú však naďalej nezdolaní. Po štyroch zápasoch majú na konte 11 bodov. Zápas sa začína už o necelých 20 minút. Zajtra očakávame prevažne slnečné až polooblačné počasie. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
4: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
4: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
4: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
5: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Nasvietené priechody v Košiciach majú zvyšovať bezpečnosť. Kamery pre rušňovodičov si vyžiadajú 500 000 eur. Káder s pešiakov posilní outhouse. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. V troch košických mestských častiach pribudne 5 priechodov s nasvietením, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť. V Starom meste sa nasvietia 2 priechody na Mojzesovej ulici a na Magurskej pri výjazde na Kuzmányho. Ďalšie 2 nasvietené priechody získajú obyvatelia sídliska KVP. Na sídlisku Ťahanovce bude vďaka osvetleniu bezpečnejší priechod na Európskej triede pri výjazde z Helsinskej pri kostole. Práce v hodnote takmer 123 000 eur majú byť hotové do 4 mesiacov. V rámci akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku schváleného vládou sa počíta s nákupom 430 telových kamier pre rušňovodičov. Predpokladané náklady sa podľa aktuálnych odhadov pohybujú približne na úrovni 500 000 eur. Kamery budú zavádzať postupne v súlade s pripravenosťou technológie a prevádzky. Rušňovodiči ich však opakovane odmietajú. Včerajšie zasadnutie Rady Európskej únie pre zahraničné veci segment obchod v Bruseli sa zaoberalo aj výsledkom rokovaní, ktoré sa uskutočnili koncom marca v Kamerune a ktoré boli zamerané na prehodnotenie pravidiel Svetovej obchodnej organizácie. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková, podľa ktorej krajiny Európskej únie nie sú s výsledkom rokovaní spokojné. Prezident Peter Pellegrini sa v prezidentskom paláci stretol so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu. Diskutovali okrem iného o budúcom rozpočte Európskej únie, implementácii migračného paktu únie či o bezpečnostných výzvach. Dánsky úradujúci minister obrany oznámil, že jeho snaha o vytvorenie stredopravicovej koaličnej vlády nebola úspešná. Tým sa predlžuje povolebná patová situácia v parlamente. Do kádra hokejistov HK Spišská Nová Ves pribudol 28-ročný kanadský brankár Griffin Outhouse. V nasledujúcej sezóne vytvorí v týme tandem s Filipom Surákom, ktorý má so Spišiakmi kontrakt na nasledujúce 2 sezóny. Dvojročný kontrakt podpísal aj Outhouse, ktorý odohral uplynulé 2 sezóny vo francúzskej lige. Odchytal celkovo 88 zápasov, v ktorých si 8-krát udržal čisté konto a dosiahol vyše 92% úspešnosť zákrokov. Predtým pôsobil v zámorskej univerzitnej lige. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8,
1: 7,
2: 6,
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1. Minus 1,
2: minus 2, minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
0: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Športová infraštruktúra v Ľuboticiach sa rozšírila. Skrátenie volebného obdobia referendum sa podľa odborníka neschváli. Finále Euroligy bude reprízou spred 3 rokov. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Ľubotice ukončili rozsiahlú rekonštrukciu viacúčelového športového areálu pri miestnej základnej škole. Pôvodnú škvarovú dráhu a prírodný trávnik nahradil nový atletický oval s tartanovým povrchom a futbalové ihrisko s umelou trávou. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko s celkovými nákladmi zhruba 1 000 000 eur. Šance návrhu ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie ľudovým hlasovaním, na schválenie v parlamente sú malé, rovnako ako šance návrhov ústavných zmien, ktoré by to umožnili referendum. Myslí si to publicista Juraj Hrabko.
2: S tým návrhom sa dá pracovať tak, aby z toho vznikol dobrý materiál. Myslím si ale, že nikto s ním pracovať nebude, aby vznikol dobrý materiál, že ten návrh schválený nebude. A ten hlavný dôvod je, keď sa pozrieme na všetky tie referenda, ktoré doteraz boli a sú, no tak jednoducho politici nechcú, aby ľudia rozhodovali o ich skrátenom volebnom období.
1: Tento nedostatok politickej vôle podľa neho vysvetľuje to, že sa parlament k možnosti takejto ústavnej zmeny opakovane vracia, ale nikdy ju neodhlasuje. Menšia ratingová agentúra Scope znížila rating Slovenska na hodnotu A- so stabilným výhľadom. Ide o rovnaké hodnotenie, aké pred 2 týždňami Slovenskej republike potvrdila agentúra Fitch. Scope pri svojom hodnotení reagovala na negatívny vývoj, ktorý súvisí s celkovou globálnou neistotou, geopolitickou nestabilitou, clami zo strany USA, vysokými cenami energií v Európe a negatívnym vývojom u najväčších obchodných partnerov Slovenska, ako je napríklad Nemecko. Riaditeľka americkej národnej spravodajskej služby Gabbardová k 30. júnu odstúpi z funkcie. Ako dôvod uviedla zdravotný stav svojho manžela. Gabbardová je podľa amerických médií kritičkou intervencií USA v zahraničí. Bývalá demokratická kongresmenka sa nikdy nedostala do prezidentovho vnútorného kruhu. Zdroje tvrdia, že Gabbardovú prinútil odstúpiť Bielý dom. Basketbalisti Olympiakosu Pireus postúpili do finále Euroligy, keď v prvom semifinále v Aténach zdolali obhajcov titulu Fenerbahče Istanbul 79-61. Gréci však na ceste za prvým titulom po 13 rokoch musia zdolať Real Madrid, ktorý postúpil do svojho tretieho finále z uplynulých 4 sezón. Zajtrajšie finále tak ponúkne reprízu zo sezóny 2022-23, keď sa z tesného triumfu tešil Bielý balet po výsledku 79-78. Zajtra očakávame prevažne slnečné až polooblačné počasie. Teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou týmu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vodičov v Košiciach čakajú ďalšie obmedzenia. Za servis stíhačiek zaplatíme 25 miliónov eur. Urban Baránková obsadila 6. miesto. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť dokončila opravu úseku cesty pri Poľove v Košiciach a stroje sa už čoskoro presunú na nedalekú križovatku Alejová. Diaľničiari tam podľa Tomáša Ferenčáka opravia vozovku na vetvách križovatky.
2: Práce na oprave povrchu vetiev križovatky Alejová začnú v pondelok 25. mája v skorých raných hodinách. V prípade, že počasie vyjde, oprava potrvá približne 2 týždne. Počas opravy sa odfrezuje povodná vozovka a položia sa nové asfaltové vrstvy. Križovatka tvorí dôležitý lokálny dopravný úzol, ktorý je súčasťou okruhu mesta Košice. Oprava vozovky zajistí nielen vyšší dopravný komfort pre motoristov, ale zvýši aj bezpečnosť celej križovatky.
1: Najskôr sa bude meniť vozovka na vetvách v smere Alejová Rožňava a Alejová Prešov. V ďalšej etape budú práce prebiehať na vetve v smere Rožňava Alejová. Vetvy, na ktorých budú aktuálne práce prebiehať, budú uzatvorené a doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy cez ulice Rastislavova, Cintorínska a Južná trieda. Ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu na servis stíhačiek F-16 za 25 miliónov eur, ktorá platí do konca roka 2030. Účelom zmluvy je stanoviť podmienky, za ktorých bude spoločnosť dodávať náhradné diely a opravy pre údržbu lietadiel, ako aj postupy, ktoré sa budú uplatňovať pri nákupe týchto dielov. Je neakceptovateľné, aby sa taká závažná téma, ako je výklad ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti vo vzťahu k mestám a obciam, riešila prostredníctvom spontánnych politických vyjadrení predsedu vlády bez akéhokoľvek odborného zdôvodnenia, transparentnosti a právnej istoty. Vyhlásil to prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček, a to v reakcii na štvrtkové vyjadrenia premiéra Roberta Fica. Situácia v oblasti ľudských práv v Srbsku sa výrazne zhoršila. Upozornil na to komisár Rady Európy pre ľudské práva. Poukázal na útoky na aktivistov a novinárov, zužujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť a údajné policajné zásahy proti protestujúcim. Slovenská reprezentantka Denisa Hurban-Baránková skončila v olympijskom luku jednotlivkyň na majstrovstvách Európy v terčovej lukostreľbe v Antalii na 6. priečke. Získala tak pre Slovensko miestenku v tejto kategórii na budúcoročné európske hry, ktoré takisto budú na tureckej pôde v Istanbule. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Snina pokračuje s opravou chodníkov. Samosprávy zvýšili záujem o dotácie na územné plány. Slováci prehrali s Českom. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. V Snine sa začala rekonštrukcia a dobudovanie miestnych komunikácií, ktorá zahŕňa obnovu chodníkov v 18 lokalitách v meste. Práce za takmer 560 tisíc eur by mali trvať do októbra. Súčasťou projektu budú aj bezbariérové úpravy pri priechodoch prechodcov, vrátane prvkov pre ľudí so zrakovým znevýhodnením. Záujem o dotácie na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie obcí a miest sa v tomto roku oproti vlaňajšku takmer zdvojnásobil. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu aj preto navýšil financie na tento účel a tento rok prerozdelí historicky najvyššiu sumu takmer 1,5 milióna eur. Dotácie na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie pokryjú úspešným žiadateľom 80% oprávnených nákladov. Všeobecne záväzné nariadenie obcí a miest bude možné prijať len so súhlasom trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Nebude stačiť trojpetinová väčšina prítomných, tak ako doteraz. Vyplýva to z návrhu novely zákona o obecnom zriadení, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Univerzitná nemocnica na východe Holandska oznámila, že prijala pacienta s nízkym podozrením na nákazu vírusom Ebola, pričom výsledky diagnostiky majú byť známe čoskoro. Pacient bol umiestnený do izolácie na špeciálnom oddelení na pozorovanie, testovanie a prípadnú liečbu. Členské štáty Európskej únie sa zhodli na zavedení sankcií voči iránskym predstaviteľom a ďalším osobám zodpovedným za blokovanie Hormuzského prielivu. Blokáda je podľa nich v rozpore s medzinárodným právom a preto prijali technické opatrenie, ktorým rozšírili rámec existujúceho sankčného režimu voči Iránu tak, aby bolo možné na sankčný zoznam zaradiť ďalšie osoby. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali s Českom 2-3 vo svojom 5. zápase v základnej B skupine na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Bola to pre nich prvá prehra, po ktorej majú na konte 11 bodov a naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. Góly slovenského tímu strelili Marek Hrivík a Martin Chromiak. Slováci nastúpia na ďalší zápas už zajtra o 20:20 proti Kanade. Zajtra očakávame prevažne slnečné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Košiciach vznikol prvý kozmetický clean room na Slovensku. Ministerstvo pripravuje optimalizáciu základných škôl. Francúzsky pohár získali futbalisti Racingu Len. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Slovensko má prvý kozmický clean room. Otvoril ho Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ide o špičkovú infraštruktúru pre vývoj, testovanie a integráciu kozmetických technológií. Pracovisko umožní vedcom a inžinierom pracovať na kozmetickej elektronike a vedeckých satelitných zariadeniach v prostredí, ktoré spĺňa prísne medzinárodné štandardy. Ministerstvo školstva predstavilo výsledky plánov rozvoja škôl zameraných na optimalizáciu siete základných škôl. Výsledky vychádzajú z odpovedí stoviek škôl, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Išlo o školy s počtom žiakov nižším ako 250. Informoval o tom minister Tomáš Drucker.
2: Do systému, ktorý meníme, sa nám zapojilo 855 škôl, ktoré nám poskytli množstvo cenných údajov o tom, v akom stave uvažujú oni. O budúcnosti sú to predovšetkým malé školy, ktoré častokrát práve v testovaní ich žiakov dosahujú horšie výsledky.
1: Poukázala aj na to, že Slovensko už 5. rok po sebe čelí poklesu pôrodnosti. Z výsledkov zberu dát vyplynulo, že kritéria minimálneho predpokladaného počtu žiakov v súčasnosti nedosahuje 66% škôl. Počet firiem v Nemecku, ktoré vo februári vyhlásili svoju insolventnosť, sa v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka znížil na 2053. Počet firemných insolvencií v decembri a v januári sa však medziročne zväčšil. Podiel firiem v platobnej neschopnosti bol vysoký najmä v sektore dopravy a skladovania. Francúzski vyšetrovatelia prehľadali Elizejský palác v rámci vyšetrovania údajného protekcionizmu a korupcie. Prehliadka oficiálneho sídla francúzskeho prezidenta súvisí s vyšetrovaním opakovaného výberu konkrétnej spoločnosti počas viac ako 2 desaťročí na slávnostné akty pri ukladaní pozostatkov významných osobností do mauzolea Panthéon v Paríži. Futbalisti Racingu Lens získali prvýkrát v histórii francúzsky pohár. Vo finálovom stretnutí zdolali OGC Nice 3-1. Zverenci Pierre Sagea tak korunovali vydarenú sezónu, v ktorej skončili v tabuľke ligy na 2. mieste za sériovým šampiónom Parížom Saint-Germain a ako vicemajster si vybojovali účasť v Lige majstrov. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nová technológia v Michalovskej nemocnici zlepší presnosť zákrokov. Komisie k referendu možno nahlásiť do pondelka. Oklahoma vedie finálovú sériu západnej konferencie. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Nemocnica v Michalovciach začala ako prvá na Slovensku realizovať operácie ramenného kĺbu s využitím špecifického inštrumentária, ktoré je pre pacienta vyrobené na mieru pomocou 3D technológií. Nový postup má priniesť vyššiu presnosť zákroku, lepšie funkčné výsledky a rýchlejšiu rekonvalescenciu pacientov. Do volebných komisií počas júlového referenda môžu delegovať členov politické strany zastúpené v parlamente a tiež petičný výbor. Členov komisií je možné nahlásiť najneskôr do pondelka. Delegovať člena sa dá okrem okrskových volebných komisií aj do troch osobitných volebných okrskov, ktoré boli vytvorené pre hlasovanie poštou. Členovia volebnej komisie musia pri výkone svojej funkcie zachovávať nestrannosť. Bývalý šéf SNS Ján Slota sa má 9. júna postaviť pred odvolací súd. Podľa obžaloby mal na Žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. U bývalého sudcu Pavla Polku mal mužovi v odvolacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku. Ján Slota označil obžalobu za nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch. Miera nezamestnanosti v Lotyšsku sa v prvom štvrť roku tohto roka medzikvartálne zvýšila. Nezamestnanosť v krajine počas januára až marca v porovnaní so záverečnými tromi mesiacmi minulého roka stúpla na 7,1%, medziročne však klesla. Opustené nástupište stanice metra v Londýne sa tento týždeň premenilo na dočasné vojenské veliteľstvo v rámci cvičenia NATO. Zúčastnili sa na ňom stovky vojakov zo Spojených štátov, Británie, Francúzska a Talianska. Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v treťom finálovom stretnutí západnej konferencie NBA na palubovke San Antonio 123-108 a v sérii sa ujali vedenia 2-1 na zápasy. Štvrtý zápas je na programe v noci na pondelok. Zajtra očakávame prevažne slnečné až polooblačné počasie, teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera a dobrú noc praje Terezia Čokotová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.